0: Slušali smo o tome Kitten i The Tide is High, 6:06 je tek, ali je već vrijeme za naručivanje pjesama. Znate već sve, cijela priča je već poznata. Ko želi ubaciti neku pjesmu u našu playlistu, sad bi bila prilika, i to sljedećih malo manje od pola sata. Ako sve bude po pravilima, još 29 minuta do 6:35. Dorel, se neko već javio?
1: Što misliš?
0: Pa znam da je.
1: Dakle, Gregor, kojeg smo spominjali, naravno da je, poslao je u 5:59 u rane liste. Onda je poslao bravo. Onda kad je Hrvoj rekao da je 5:59, je rekao laži, 6:00 je. Onda je rekao nisam o vanili, nego o čokoladi, kad smo rekli da
0: bi ćemo. Znam, ali onda, onda nam je najavio stračatelu, jel tako, za sljedeći put. Tako,
1: da, ali je sad rekao da prihvaća ovu ponudu koju smo mu dali za profesionalnu orijentaciju. Ako prvo probamo pogoditi što radi, pa onda može nešto reći o poslu. Rekao je, znači, spoji pogoditi ko sam i profesionalnu orijentaciju, jedno Fusion Pokemon.
0: Ok.
2: Dobro.
0: Aj, razmislit ćemo. Mislim, nije to loša opcija.
2: Nije loša. Ajde, zapravo,
0: mislim, zanimljivo je. Ono, drugačije od inače, uvijek su mi takve stvari dobre. Ali ok, evo, budemo razmislili onda o Gregoru i naravno i ostali se dalje mogu prijaviti u profesionalnu orijentaciju. A za one koji se ne žele prijavljivati ni u šta, nego samo hoće da im pustimo pjesmu i onda ih pustimo na miru, iza toga, evo, prilike da. Za dobiti upravo to.
2: E, upravo to. A to možete onda svoju, neki svoj prijedlog javiti na 099-616-7002, to je broj našeg WhatsAppa, a možete se javiti direktno na 016-1670-002.
0: Eto ga, požurite, nemojte previše, ali nemojte previše ni čekat, do 6:35 su telefoni otvoreni za to. Do tad slušamo Elemental, ovo je Hej sanjalice, iza toga Adele i Send My Love to Your New Lover. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: 6.15, hvala što ste uz drugi, hvala Del što nas je dopratila do ovdje. Ko još nije poslao svoju glazbenu želju, a želi to učiniti, ima još nekih 20 minuta. Jučer, za one koji nisu bili s nama, razgovarali smo o predmetima, i ne školskim predmetima, ni bilo kakvim nasumičnim predmetima, nego predmetima u vašem životu kojima ste dali neko ime. Sve to bilo inspirirano B.B. Kingom, koji je svojoj gitari dao ime Lucille, pa smo rekli, čuj, zašto bi njegova gitara, sigurni smo da nije njegova gitara jedina koja ima neko ime, auti, mikrovalne, veš mašine, usisavači i ostale stvari imaju neka imena. Hoćemo proći kroz neke koje smo jučer možda zanemarili.
1: Mislim, činjenica je da se imena daju jako puno. Stvarno, ja sam bila u šoku jer nisam očekivala baš toliko ljudi. Da će se javiti, i činjenica je da dajemo imena najviše stvarima koje rade komplet umjesto nas nešto. Dakle, ove polurobotske stvari, normalno da ih tako valjda doživljavamo, pa im dajemo imena. Od ovih nekih stvari koje nisu takve je recimo Johnnyjeva poruka, koji kaže da je djed kotao za rakiju zvao Zaboravko, jer drugi dan nisu znali tko su ni gdje su. Onda tako kaže Ina da nikad nije imala imena za stvari, ali profesor iz povijesti je imao trabanta kojeg je zvao Gustav. I kaže, sigurna sam da oni koji su išli u Medulićevu ekonomsku znaju o kome je točno riječ. Teja je stalak za infuziju, s obzirom na to da je provela par mjeseci u bolnici, nazvala Slavko i bio je najbolji prijatelj. Franc je išao u smjeru B.B. Kinga, dakle, gitaru je imao, Les Paula Gibsonovog, kaže, u boji trule višnje i sa zlatnim pick-upom, ostalim metalnim dijelovima. On dok opisuje tu gitaru, ti čuješ ljubav.
2: Da, da, ljubav prema
1: gitaru. Ime Princess Diana.
0: Zvuči kao da je odgovara, da.
1: Da. Navigaciju u autu Kristina zove Marija, pa onda tako uredno i razgovara s njom. I ono što je bilo zanimljivo je da nam je Goran rekao da postoje dva ozbiljna imena za strojeve koje zna svaki bravar u Hrvatskoj šire. Kasnije mi objasnio da su to stvarno službena imena.
0: Ma nisu.
1: Jesu.
0: Službena imena.
1: Da.
0: Okej. Okay.
1: Dakle, kružna pila za metal se zove Maja, a Ivana se zove plinska CNC rezačica za lim. I onda kaže, fora kad se početkom smjene dijeli posao, pa kaže, danas sam na Maji cijeli dan.
0: Znači, ja trebamo ovako, ovu temu zapisati negdje, i onda recimo za mjesec dana, kad ljudi lagano zaborave, ćemo reći, hitno, hitno, molim vas, svi strojevi, svi bravari u Hrvatskoj, molim vas, recite nam što je Maja i što je Ivana. I ako na kraju budu točno ovo rekli, onda ćemo znati.
2: Onda ćemo povjerovati.
0: Da nije lago.
1: A evo, ja ti sad, evo, tražila sam, imaš, prodaje se po ovim stranicama koje...
0: Ozbiljno!
1: Da, recimo, Maja. Evo, piše ti kružna pila Maja standard.
0: Okay.
1: Jedna standardna Maja. Daj mi Maju, koju? Ma on, ono, standardno.
0: Okej.
2: Okay. Koliko dođe Maja?
1: Standardna Maja.
2: Standardna Maja.
1: Maja standard, evo, bar ova dođe, pa nije, 350 eura.
2: 350 eura.
0: A znaš da Tatjana imala isto dobru ideju, koja je zapravo, ne znam kako mi to nikad nije palo na pamet, da sobno bilje ima ime onoga tko je poklonio.
2: E, da, da, da, da, da, da,
0: odlična ideja.
1: Osim ako ti svo to bilje umire kao meni, onda baš nije dobro.
0: Ili ako ti je poklonila jedna te ista osoba s to biljkama, isto, dosta konfuz. Ne želiš zbunjivati biljke kad ih zoveš. Ej! Ne znam, Zdenka i sve biljko.
2: I sve se okrenu.
0: Ok, imamo još ovih poruka, budemo to ostavili za nekad kasnije. A, eventualno neko ko nije slušao jučer, a ima dobro ime za neki predmet u svom životu, možete to javiti onda. Do tad, Tolja nam ide. On izgleda kao lik koji sigurno daje imena. Ovo je moj klavir. Ne znam. Gertruda. Ja znam. Iza njega Megan Trainor, pa sam dočuo.

0: Slušali smo Meghan Trainor i Made You Look u nastavku Eni i ja znam, prije toga samo želim vam pročitati još par poruka vezano za ove predmete koji su dobili ime. Zato što primijetio sam da nevjerojatan broj ljudi daje imena svojim usisavačima. To je nekako broj jedan predmet, čini mi se, kojima daju imena. Veronika, usisavač je David. Sandra, pozdrav najboljoj ekipi, moj usisavač zove se Ante, uživajte u danu, pozdrav iz Istre. Tina, pozdrav, naš robot usisavač zove se Kliniša. Zeko, naš robotski usisavač zove se Kum Amte. Da, Amte sa M, kažem. Ana, moj robotski usisavač zove se Luce, po kolegici čistačici s posla. Mora da je kolegica jako sretna, ponosna zbog toga. Adis, robot usisavač zove se Mirsada. Ljudi, šta je s ovim robotima usisavačima?
1: Pa ja ti kažem, zato što oni najviše valjda imaju taj ljudski moment, jer su samostalni.
2: Da, imaju ovu dokađu konsurlo.
0: Ha, misliš da kao da imaju karakter, zapravo što, jer ih najmanje moramo mi nešto raditi.
1: Da, pa im daš neko ime, jer su ti najviše onako nekako samostalni kao ljudi. Pa
2: da, možeš mu se povjeriti ako ti nešto muči, tako, ovo, pa ono, zna, dobro, što, dobro sluša.
0: Jedino što je B, ti mu se povjeravaš, a on onda ode u drugu sobu.
1: On samo ode, da, on hod, ti moraš za njih odeš, a on bježi.
2: Ne, to je slon.

0: E, tako, dođu smo mi do 8 sati. Ovo je bio Sam Smith, slušali smo Like I Can.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Ajmo čut neki koji su nam se javljali ovdje. Ovo je Kristina.
3: Hello, 48 km, nekih 35 minuta. Imam dobro radno vrijeme od 6 do 2, od 2 do 10, pa izbjegam se ove gužvetine. Obično. Tako da, ajde, nije tako strašno, ali da, puno kilometara.
0: 6 do 2 i od 2 do 10.
4: Pa da.
0: To mi zvuči kao...
4: Pa za taman, za izbjeć gužva.
0: A, dobro, da. Da. Kristina se također javila i ranije ovog jutra, negdje, čak mislim oko 6, ali sam ja to zaboravio pustiti, pa evo za sve koji žele pomoć, možda slušajte.
5: I Dorica, idemo ovaj vikend prvi put u Viroviticu. Je li imate nešto, ako neko zna, možda od vas trojak ste bili, šta posjetiti? Jer ćemo biti samo za vikend, pa bi voljeli ono to vrijeme iskoristiti da posjetimo ono, eto, što je baš, ne znam, wow, ili ako znate nešto za preporučiti, nešto za pojest. Thank you, hvala.
0: Drugo, Kristina.
6: To je najbolje da kaže neko ko je iz Virovitice.
2: Naravno.
6: Ne sumnjam da će ja se neko sigurno javiti.
0: Jesi li ti, jel se ja dobro sjećam ili loše sjećam, i gdje si ti položila vozački?
2: Koprivnici.
0: A u Koprivnici, ne u Virovitici. Htio sam reći da odu veliki memorialni centar Dora Srdar, gdje je uručena vozačka. A to je kad ćeš ići u Koprivnicu, onda se tamo zaleti.
6: A može, usput. Neko Koprivnice, pa onda.
0: Imaš još koga za pročitati sad vezano za ove korake? Znam da se, ako se javio Ana sa malo više detalja oko toga koliko šeće. Ili...
2: Pa da, mislim, nije zapravo samo koraci u pitanju, nego ko najduže putuje na posao je za to pitanje. Međutim, Ana je rekla da hoda na posao već jako dugo, dakle i tamo i nazad, i onda je to zapravo jedna fina ovaj kilometraža koja se skupi. Treba je nekih 45 do 50 minuta svaki dan, pa se me pitala koliko onda svaki dan ima koraka. Kaže do 31.000 koraka svaki dan.
6: Još malo na
2: jer je još i 8 sati na poslu na nogama, tako da evo, sve kad se zbroji oko 30.000.
0: U ome se hoda. Okay. 099-616-7002, tu je za ostale prijave, pa ćemo se vratiti tome u nekom trenutku. Šta?
2: Evo, Vanja se javio sa prijedlogom za Viroviticu, on iz Viroviticu.
0: Aha, ajde, kaže.
2: Kaže, nek dođu kod mene pa ćemo skupa slušati Joe.
6: Joa Maračića, ma ja.
0: Let's make it happen. Stine, molim te, daćemo ti Vanjin broj, odi tamo, nećeš požaliti. Evo ga, da, uglavnom vratit ćemo se u nekom trenu na tu temu, a sad za jedno 10 minuta, bojim se, da ide nam profesionalna orijentacija, plus pogodi kosam četvrtkom, nekad iza 8. Što sad zvati?

0: Slušali smo prljivo kazalište i ipak 8.45 nam je lagano došlo. Podsjetit ću vas sve na veliku priču koja se provlači već nekih tjedan dana. Pero i Jelena koji su postali apsolutni hit. Pero.
1: Pa mi ti živimo na selu i držimo ti dole u podrumu, znaš ono, krumpir i mrkvu, flaše s vinom, ovo ono i tak. I imamo problem sa tim što toči nama. Desi se da nekad lasice odnesu po 2 litre vina, onak. Bar mi je tak žena rekla, ona je vidla, znaš ono, meni jasno da lasica dođe, odnesi kokoš i to, ali kud baš da cijelu flašu vina odvuče, meni to ne ide u glavu, kuš, ono, i, mislim, kak će ju otvoriti.
0: Ne propušta ni jednu priliku.
1: Dobro jutro, ekipa. Evo, dobro da te utješim, jedna moja poznanica s kojom sam u braku, isto tako kad sjedne za upravljač, poludi, svi živi i smetaju, svima trubi, maše, viče, psuje. I za razliku od mene je sigurno duplo bolji vozač. Mm-hmm. Recimo, ja kad sam išao u autoškolu, 3 puta sam pao, zato kad nisam znao krenuti pod ručnom. A ona ti ode od doma u Zagreb, iz Zagreba do doma sa dignutom ručnom, a da je auto ne crkne. Fenomen.
0: Ljudima se jako sviđa to cijelo njihovo prepucavanje.
2: Čovječe, ovo je komedija. Pero i Jelena. Znači, vi morate za njih jedan show napraviti samo za njih. Pa to će biti pišurdje osmijeha.
0: E pa imamo neke ideje. Evo sad ćemo upravo zovemo Peru, pa ćemo vidjeti hoće li nam se javiti.
3: Da.
0: Halo Pero.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Kako si Pero?
3: Odlično.
4: Jesi se naspavao?
3: Pa jesam.
0: Da. A imaš kakvi ti danas dan, što imaš u planu?
3: Danas moram ići lijepiti plakate od Jelene tamo.
0: Aha, plakate.
3: Po tim selima možda neki pijanci na lojak.
5: Na gažu, a?
0: Imaš još...
3: A da, sviramo u subotu.
0: A, svirate u subotu. Imaš još šta, ovaj, ne znam, danas, sutra ili za ovaj vikend eventualno u planu?
3: Pa nemam ništa, samo u subotu imamo tu svirku.
4: Znači ovaj tjedan ti je totalno neki bez veza, nije ni po čemu poseban.
5: Ništa nema, ha?
3: Pa nemam pojma, kužiš, kaj ja znam. Mislim da je... E da, danas mi je godišnjica braka,
5: bravo.
3: Da, sad sam se sjetio, kuć.
4: Evo vidim, bravo, sam si se sjetio, ali tako? Nismo te uopće...
3: Ma ne, nego uvijek, svake godine 17. menjam gume na Škodi, znaš. Zimske na ljetne i onda, znaš, tak sam si onda, pa onda me to podsjeti.
0: A vidiš, guma je okrugla, šta je još okruglo, prsten, aha, vjenčaj, Isuse Bože, da, vjenčanje.
4: Odlično, mi smo, morali smo za tebe ovaj, napraviti jedan kviz, ako si ti za, na kojem ćemo te postaviti par pitanja na koje bi ti trebalo biti vrlo jednostavno dati odgovor.
3: No nema uopće problema, samo ako nema veze s brakom.
5: Nema.
4: Dakle.
0: Sa gumama za Škodu. To
4: da.
0: O tome kviz.
4: Koliko je ljudi bilo na Jeleninoj i tvojoj svadbi?
3: Sve skupa s konobarima ili?
4: A možeš bez.
5: Bez.
3: Pa bilo je oko 35.
4: Opa, bravo.
0: Točno, inače provjerili smo sve odgovore s Jelenom, tako da moraš...
5: A s konobarima 200.
0: Okay, dalje, da. Dora, ti ga
3: pita. A bilo je jedan konobar, znači 36.
4: Opiši mi kako izgledala Jelenina vjenčanica, bar neke detalje.
3: Pa, iznajmili smo ju kod Vesne u Karlovcu. I nije imala šlep.
4: Aha, okej.
0: Okay. Ajde,
3: nekada.
4: Koje boje je bila tvoja košulja?
3: Ma, košulja je bila onako neka plavkasta.
4: Mislim da je ipak vukla više na žutu.
0: Žuta košulja. Imamo bila, slike, sve nam je poslao.
4: Koja je bila boja Jeleninih cipela?
3: Bile su bijele sa malom petom.
4: Vidite. Koliko katova je imala torta?
3: 2 kata.
4: Bravo. Datum vjenčanja, odnosno godina, ajde datum već znaš.
3: Prije 15 godina.
4: Bravo.
0: Bravo.
4: Što su cure radile za buketa, što dečki za podvezicu?
3: Cure za buket... Dečke za podružnicu su plesali ringe, ringe, raja.
4: Opa.
0: O, bravo, točno. A cure?
3: A cure za buket su ga morale loviti.
4: S skoro, ajde, plesale okay. su, plesale su oko stolice. I
5: to
4: za kraj...
5: kasnije već, znaš.
4: Da. I
1: a
4: za
1: gledaj,
4: kraj...
1: tri put sam se ženil, sve mi se zmešao u glavi, kuš, kaj ja znam.
5: Kad je kaj bilo?
1: Kad je bilo, kuš, s kojom ženom ovo, ono. I onda se naljutila na mene, kuš, kad je memoriram u telefonu treća žena. Kuš, kaj, ne vrem napisat žena, kaj ja znam koja me zove. Kuš, moram pobrojevim.
4: Odlično. I za kraj, koja pjesma je bila prvi ples? Pazi sad, molim to, mora biti, ovo je najvažnije.
1: Jer ti si princeza.
5: Bravo! Dobar je Pero.
4: Pero, iskupio si se, iskupio si se za apsolutno svaki komentar zadnjih tjedan dana, ja mislim. Mm-hmm.
1: Da.
0: Imaš kakav poseban plan s Jelenom za danas? Ili ga sad panično smiriš?
5: Idete zajedno mijenjati gume? Ili samo ona?
1: Okay. Pa kad zamijenim gume, onda sam mislio otvorati na neko romantično mjesto.
5: Mm-hmm.
1: Da.
0: Na
1: u dnevnom boravku i koji ćeš upaliti televizor.
0: Ko kaže da je romantika mrtva?
5: Pa,
1: Da, znalac.
4: Bravo, Pero, hvala ti.
0: Hvala ti puno. I Jelena nas je zamolila da te malo ispitamo oko tvoje svadbe, ali mislim da ni ona nije očekivala da ćeš ovoliko dobar biti.
4: Da.
1: A dobro, to skočilo mi se malo zamešalo u glavi. Znam da sam imao neki žuto na sebi, a sad nije da kuša. Sam imao plavo, žuto, kore, dole, lijevo, ne, nisam mogao se tako baš... sjetiti. Imao sam više tih kombinacija na svadbama, tak da ono, znaš, trebaš ti to pamtiti.
4: Bitno da ti pamtiš što je Jelena imala, to je ipak važno.
5: E, pa da.
4: Tako da, da. Evo, lijepa vam godišnjica, čestitamo vam i evo, uživajte.
1: Hvala vam puno što ste me nazvali.
0: Nema na
1: i pozdrav svima slušateljima najbolje emisije.
4: Hvala ti, Pero.
1: U Hrvatskoj i šire.
0: Hvala ti, Pero. Hvala ti, Pero. Hvala ti, Pero.
5: Hvala ti, Pero.

0: Prvo, obožavam ovu ženu, Sienna Spiro je fenomenalna. Jesi ti znala koliko ona ima godina?
1: Malo jako, tipa 20
0: godina.
2: Da. 20?
1: Da, da.
0: 20 godina.
1: Da.
0: Znači, bio sam siguran da ima ono, naš pjeva, baš koji stara
1: da,
0: duša.
1: Ono,
0: ne,
1: da, baš
0: sam mislio da ima naš 35 ili tako nešto.
1: Da.
0: 20 godina, kako? Koji se stavio?
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: E, moram ti reći da sam ponosna na tebe, Marko.
2: Zašto?
1: Zato što nisi uzdahnuo, nego si ipak rekao da jako voliš Sienu Spiro. Evo, napredujemo.
0: Ajme, lijepo. Hvala ti, Dorice. Idemo se baciti nazad na glazbu. Ja ću pokušati bolje artikulirati još svoje emocije onda u nastavku, ako bude razloga. Pa se čujemo uskoro. Ovdje neko zove uporno, budem se javio da vidim šta se događa.

0: Zirom radio i tak. Da se malo to sve previše svelo u vašem programu. Pero i Jelena svaki dan ovo ono, rekao ajde dobro, nema veze, kaj. Nije bitno, ne vremamo biti mi najvažniji. Rekao neću više ni zvat ni dosuđivat, tako da me ovo baš užasno jako iznenadilo danas jutro kje se desilo i pogotovo koliko smo dobili prostora u eter.
1: Zabavan i skroman.
2: Jel malo emotivna crta Perina izbila?
1: Da, da. A znaš šta, Pero moj, prva stvar, ja mislim da ako se pita naše slušatelje da je premalo Pere i Jelena, svaki put kad se vas dvoje javite, svi krenu javiti, njih dvoje trebaju dobiti emisiju, ovo ono, još nas ćete izbaciti.
3: Da.
1: To je prva stvar. Druga stvar, srećom, gazde koji si spomenuo naše imaju dovoljno povjerenja ovdje u našu prosudbu negdje, a nama ste jako dragi, tako da ne se niš brinu.
2: A kao i svi slušatelji, kad nam je neko ovako zanimljiv, a ne samo nama, nego i ostalim slušateljima, onda pa nemamo dosta vremena za vas.
1: Tako je. Ljudi, znaš šta, s obzirom na to da sad meljemo već 5 minuta i došli smo do 9.40, blabla ona treba uskoro preuzet, onda bi možda da mi danas s ovime stanemo.
2: Može, imam ja još i u Osijek za otići. Baš te briga. Koji mene za tvoj sistematski?
1: Eto, ljudi, čujemo se sutra. Petak je, pripremite nekakve dobre preporuke. Sutra će nam trebati za Halo radio, ne znam što bi radio. Kviz se također vraća sutra.
3: Tako je.
1: I još hrpa nekih drugih lijepih stvari. Ja se nadam. Hvala svima za danas i čujemo se sutra. Aj, čao.
2: Bok.

0: Dobro jutro. Pa ništa, mislim, pošto sam slobodan sad ujutro, mogu bi navratiti tamo u studio da vam pravim društvo i da sudjelujem u ovoj temi. Inače, jako volim te romantične filmove, za razliku od ostalih muškaraca. I mislim da žene plaću s tim filmovima zato što one imaju dosta više tih emocija i pogotovo one koje se udube u film, doživljava ga emotivno, pa onda im krenu suze. E sad mogu biti suze radosnice ili ove druge suze koje baš nisu ok. Tak, eto. Ništa, pozdrav ekipi. Ajde, bok.
1: Evo, čuli ste poruku, a evo, za gospodina dok se vozi, ja znam da mu je godišnjica braka, čestitamo uz ovu pjesmu.

I Will Always Love You, Whitney Houston. Jedna simpatična poruka na WhatsAppu. Kaže, ja ne znam, ja sam primijetio da moja supruga puno više plaće kad treba oprati tri mašine veša nego na neki romantični film. Na romantični, kaže, ono malo zasuzi, pusti suzu, ali kad treba tri mašine, to je blač. Zlata je, čini mi se, stavila film u nastavku na svoj popis najdržih ljubavnih filmova, jedan od, a i Darko kaže da mu je ovaj film jedan od top 3 ili top 1, možda. Notting Hill je u pitanju, Hugh Grant, Julia Roberts, a sad je 10.24 pa ćemo biti uz pjesmu iz tog filma Ronan Keating, When You Say Nothing At All, a onda će nam pjevati Gabi Novak, Pamtim samo sretne dane, jer postoji film pod tim nazivom.

Ja romantične filmove doživljavam kao čisto razono, da ok, za suzi oko koji put, što sam starija sve češće, ali ne gledam to kao, ne idealiziram to. Ali ovaj, kad smo već kod romantičnih komedija, moram ispričati, evo, znate svi da je meni i mom suprugu danas godišnjica braka, ja moram jednostavno moram ispričati kako je on mene zaprosio. Znači, bio mi je 25. rođendan, mi smo svirali na moru, uglavnom, kao, vidim ja cijeli dan ono nešto kao odsutan, ne? Ja ga pitam, ono, odsutan i pomalo ljud. Ja ga pitam, pa što je bilo? Ma ništa, preko, pa dobro, daj mi reci što je bilo. I kaže on, ma joj, kao, zaboravil sam to koji je datum, ovo, ono, ja sam kao sinoć pred svima, kao, jel, na svirci, htio tebe zaprositi, ali su me preduhitrili kao moja djeca i sestra i svi. Ovaj, kao, čestitali ti rođendan i ono, i onda i tek onda sam se sjetio da, ono, da sam ja pobrkal datume. I kaže, i ono, ja kažem, pa dobro, okej, ajde, ono, zaprosi me, ne? I veli on kao, čak sam bio iz zlatarni, kao, ja ono, onak, ma lažeš ovo, ono, jer znam da se uvijek znao služiti trikovima, da uvijek znao je izmišljati mini pričice. Ovaj, kažem ja, ovaj, i kaže on, ne, ozbiljno, bio sam u zlatarni, stvarno bio sam. I okej, odemo mi u zlatarnu i ja najveći prsten primim, ne, a njemu ono, znoj na čelu, kaže ono, onaki, kaže, ba, lijep je ovo, ono, kao, ali neću, preveliki mi je, uglavnom, ono, tako, ono, odradim 2-3 prstena i izaberem prsten i, kao, skidam ga sa prsta i kaže on, kaj sad skideš prsten s prsta? Ja kažem, ovaj, pa hajde, zaprosi me. I on je usred zlatarne kleknuo na oba koljena, sklopio ruke kao da se moli i kaže, Jelena, ja te prosim, udaj se za mene. Znači, ja sam vrištala od smijeha. Rekao, ne tak, kaj sad ne valja, ja sam kleknula. Kaže on, pa na jedno koljeno, i onda ono, kao, digne jednu koljeno, kaže, Jelena, ja te prosim, udaj se za mene. Znači, ono, i zlatarka i ja smo vrištala od smijeha. Da budem iskrena, jako dugo mu nisam vjerovala da je on zapravo dan prije bio stvarno u zlatarni, dok mi jedan naš kolega nije rekao da je on zaista bio dan prije u zlatarni, ovaj, i gledao zaručničko prstenje.

A kraj filma? Freedom! Volim ja Mela Gibsona, svakomu čast. A volim i Ryana Goslinga. Evo ide nam City of Stars iz La La Landa.

0: To su one scene karaoka u Japanu. A došle su i do Hrvatske, evo, Japanci se već dugi niz godina na taj način zabavljaju, a sada evo i u Zagrebu možete platiti si karaoke sobu i pjevati do mile volje. Uz bla bla onosne, danas sam sama, ali samo ću vam reći da ste mnoge naslove spomenuli koje su mi djevojke poslale, Zlata, Luce i Jelena, kao svoj odabir najromantičnih filmova. Jedino koji niste spomenuli na njihovoj listi, Amelie, Notting Hill jeste, Love Actually jeste, Café de Flore, to je rekla Luce, ja ga nisam gledala. A što kažete vi? Dobar dan.
1: Ej, dobar dan.
0: Pozdrav.
1: E, Boris je.
0: Pozdrav.
1: Ovako, niko nije spomenuo, ako sam dobro slučao, The Age of Adeline.
0: Jao, da, to je Luce spomenula jučer i stavila je na listu svojih omiljenih filmova. Blake Lively u različitim...
1: Malo mi se onako kao da je science fiction, evo, takvi meni su filmovi super.
0: Uh-huh.
1: A dok glazba, pa mislim da je iz filmova nenadmašna je od Saturday Night Fever, Stayin' Alive,
0: uh-huh.
1: I iz Briljantina... Travolta i Olivia Newton-John,
0: mm-hmm.
1: You Want Water One, to su jedne od najboljih pjesama. Dobro, tu spada i Mamma Mia od Abbe isto, tako da te pjesme su mi, mislim da su mi najbolje.
0: Ali daj mi recite, evo vi kao muškarac, volite li ljubavne filmove ili zazirete ili glumite da ih ne volite?
1: Ne, to volim, volim, ali evo ovako baš nešto da ima science fiction u tome.
0: Dakle, mora biti jedna malo ovako dodatna dimenzija.
1: E da, onda mi je to super. A dok ove klave klasične komedije su mi super, ono, za Razbi brigu, ne znam, koji bi mislio Adam Sandler i, kako se ne zove, film zabravio sam već...
0: 51. poljubac? Ili neki sa Jennifer Aniston, ima ih koliko hoćete.
1: Ma da, ima ih tako, ono, interesantni su i tako, ono, Tako da, inače najviše volim science fiction filmove sve, a i naravno ako su ljubavni to je u redu i to volim pogledati.
0: Mm-hmm. Dobro, ima tih nekih ljubavnih scena u filmovima koji uopće nisu ljubavni, ali meni su se urezali u pamćenje. Evo sad ću ja spomenuti neke, recimo Vrućina, Hit,
1: da.
0: Val Kilmer, Ashley Judd su supružnici i ona scena kada je on onako izubijan, izranjavan, dolazi pred kuću, njoj su u kući već... Naravno, agenti FBI-a koji ih traže i ona izađe na balkon, terasu i samo mu rukom pokaže da nastavi dalje voziti.
1: Da, da produži dalje.
0: Da. Se sjećate te scene?
1: Da, malo se sjećam.
0: Malo.
1: Pa, puno sam gledao tako da ono...
0: Dobro.
1: Se upamtiti.
0: Ima tih trenutaka, pa meni drag film isto i Carlitos Way, Al Pacino, Penelope Ann Miller... istog filma je i pjesma She, kad se on vrati iz zatvora i traži svoju nekadašnju ljubav, iako film nije zapravo ljubavni film, ali dobro, govori malo ovako o karteli, mafija i slično, ono u čem Al Pacino jako dobro pliva, ali netko je spomenuo i Miri žene, tako da evo, mislila smo pokrili dosta naslova. Boris, jeste gledali Flashdance?
1: Davno, kad je to bilo. Da, to je dobra pjesma također, a isto iz onog, kako se zove, Take My Breath Away, Berlin pjeva.
0: Top Gun, da.
1: Da, tako
0: svirali
1: je.
0: Smo već, jesmo. Evo da, Boris, da. Ide ovo, hvala. Lijepo vas pozdravljam, do slušanja, hvala. Bok, evo ga. U podne 4 minute, vrijeme mi je naprosto proletjelo, jer uskoro ćemo se igrati i uz Sinestar.

0: Evo, policija je objavila kako je došlo do jučerašnje tragedije na zagrebačkoj obilaznici. O tome ćemo isto nešto kasnije. Srećom, danas takvih situacija na toj prometnici nema. Ako ih, ne daj Bože, bude, ne takvih, nego nekih puno blažih, 0800 0022.
1: Drugi dio dana. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta. Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Zašto je ovako slatko, ne smiješ, nego se smiješ? Pa da.
2: Evo, jesam.
1: Imaš one...
2: Ne, sad ne mogu. Morate mi reći nešto slatko. Morate mi dati neki ovaj kompliment. Ajde, reci mi neki kompliment.
3: Neki je, budemo, ali evo, obećamo do kraja žihle. Čemu smisli.
2: Teško ide. Davanje komplimenta meni.
1: To što nosiš ima dobre gumbe. Te slušali
3: su. Super su ti slušali. Jesu ti to nove?
1: To je Gregor javio, ajde, reci nam.
2: Znači, od svega što je mogao reći, on je meni rekao, imaš lijepi nosić. Nosić.
1: Gregore, zumiraj malo sliku.
2: Gdje si ti gledao? Jer ovo nosića nije vidjelo.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.

0: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Evo, kad smo kod mladih i kod tih nekih konkretnih stvari, kažu neki neka istraživanja da se danas mladi sve rijeđe romantično ljube usta. Zbog manjeg broja druženja uživo, veće tjeskobe i snažnije oslanjanja na digitalnu komunikaciju.
1: Drugi dio dana.
0: Nema ljepšeg, zar ne? 17.12, dobar dan. Vi ste uz...
2: Drugi.
0: Skupa smo do 18.

0: drugi dio dana.
1: Bližimo se ovoga kraju našeg zajedničkog druženja, potencijalno i kraju radnog dana, pa onda naziv ovog benda bi dobro došao u dobrom društvu, naravno.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Zašto je ovako slatko, ne smiješ, nego se smiješ? Pa da.
2: Ti imaš, evo, jesam.
1: Ti imaš one...
2: Ne, sad ne mogu. Morate mi reći nešto slatko. Morate mi dati neki ovaj kompliment. Ajde, reci mi neki kompliment.
3: Evo, obećujemo do kraja šihte. Čemo smisliti.
2: Teško ide. Davanje komplimenta meni.
1: To što nosiš ima dobre gumbe. Te slušali
3: su. Super su ti slušali. Jesu ti to nove?
1: To je Gregor javio, ajde reci nam.
2: Znači, od svega što je mogao reći, on je meni rekao, imaš lijepi nosić. Nosić.
1: Nosić. Gregore, zoomiraj malo sliku.
2: Gdje si ti gledao? Jer ovo nosića nije vidjelo.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: što bi možda za kraj trebali svi skupa se sjetiti, da kad smo se mi jako, jako zbližili s jednom osobom, da to nismo rekli ni sebi ni toj osobi, sad ćemo ti i ja biti 24 sata, sad ćemo mi sami sve. Mislim da smo se zbližili, ali srećom i ti imaš neke ljude s kojima si blizak i ja imam neke ljude s kojima sam bliska, pa će se to naše zajedničko druženje, neće svet samo na ti i ja, nego ti i tvoji roditelji, ja i moji roditelji, priključit ćemo tome i tvoga brata i tvoju sestru, koga god ti imaš, taj će djelomično postati i meni blizak i drag. I obratno, vidjet ćeš moje, pa ćeš vidjeti da se s njima može i nadam se da ćeš ti s njima isto postati blizak u jednoj mjeri, da možemo provoditi zajedničko vrijeme, da možemo jedni druge obogatiti i u krajnjem slučaju, ako nešto treba, možemo pomoći.
1: Evo, imamo i jedan poziv, pa da slušatelji ili slušiteljica ne čekaju. Dobro večer.
2: Dobro večer, drage moje, lijepi pozdrav s mora.
1: E, lijepi pozdrav.
2: Kupanja, upravo kupanja.
1: O, pa bravo.
2: Pa tek je 9, ima još do nove godine.
1: A kakva je temperatura mora?
2: Pa, more je super, a van je kusi vita, ovo babi je ljeto, ne može se držati po danu, a uveče je dobro, bar može spavati ujutro.
1: E, super.
2: A kako ste mi vi, dame moje?
1: Evo, odlično, hvala na pitanju.
0: Evo, veselimo se ovoj našoj temi. Mnogi su se ljudi da nam pomogli da je još bolje razumijemo.
2: Čujte, profesorce, vi to što kažete, doće moji, tvoji, ali znate šta je, što smo mi svi odrasli u drugčijim uvjetima i drugčijim prilikama. Naprimjer, moji nisu slavili Božić nego Novu godinu. Onda kad se moj oženija, sin pita, on, a ona slavi Božić, njoj je to najvažnije. Onda mi smo uvijek kuhali, što ovaj gospodin kaže, a oni ništa ne kuhaju, nikad ne stignu. I onda, šta će onda se dođu kod nas pripirati? A ja sam njih lipo rekla, ajte vi lipo šta dalje od mene, pa vi svoje stvari riješite lipo, di se najbolje to rješava, da niko ne čuje. I to je najbolje, a ja se ne petam nikome, meni su se svi petali, ja sam lipo svima pomoći kad mogu, a kad ne mogu, što ste vi rekli, granicu stavim.
1: Granicu.
2: Znači, nisam ja, ne mogu, jako ja radim svaki dan, pa vama vi hoćete ići u polje, a ja moram čuvati dicu, a oni više vole u polje nego dicu čuvati. I onda ili idu na neke fešte, pa onda dica zaspu kod mene, pa onda nek tu oni spavaju, a oni da spavaju dok hoće. Znači, treba staviti granicu.
1: Granicu.
2: I mislim, ja sam prihvatila nevicu ko svoju čer, a zeta još nemam, 9 godina ljubuju, ne bi ga ni vola imati, jer nema kulture, a to je nešto najvažnije danas kod dice. Ali ako je on dobar moje čeri, ja mislim, šta ću ja tu, šta sam ja tu da govorim. Ni moj otac nije volio mog, ono kad sam se udavala na trećoj fakta, pa kaže, a posle je bio mu bolje nego ja i brat. Znači,
1: da.
2: Biraju po tome i on je lipo, nek se lipo svađaju, nek se mire, a mi kako možemo, muškovice danas sve manje kuvaju, vidim jednako ne skuvam ja i moj muž ili sin, nema niko drugi ne kuva.
1: Da.
2: I onda ne možeš ti to tako do vijeka, mislim, ono, dosad je to, mislim, prije su žene jedne kuvale po cijele dane, meni je toga već dosta, ja mogu za muža i sebe skuhati, ali šta ćete, oni skuvaju šta, oni hoće onda gdje su pošli kod mene, onda ja moram dva ručka i to je to.
1: E, baš ste, hvala lijepa, hvala lijepa na vašem javljanju. Pozdrav i vama, evo, naša slušateljica me baš sad podsjetila, profesorice, da bi mogli produžiti ovu našu temu na jednu pod temu čuvanje unuka.
0: Može.
1: Kada, koliko,
0: može,
1: da
0: može.
1: Ili
0: mi
1: ne.
0: Mi ćemo sljedeći put, sljedeći četvrtak, tako smo se dogovorili, govoriti o jednoj važnoj temi, o sreći i zadovoljstvu. A onda možemo prihvatiti ovu temu koju nam šalje naša slušateljica i pričati o tome kako čuvati unuke, šta su unucima i tako dalje. To je jako zanimljiva tema. Mislim da je jedan totalni, kad dvoje ljudi se približavaju, oni ne ulaze u taj odnos 100%. Oni ulaze u taj odnos sa jednim postotkom onoga što imaju zajedničko i blisko. I kad ulaze onda u odnos sa

moram se požuriti jer ćemo biti do dva sata zajedno ovim tempom. Neil Diamond je samo malo

To je to. Izvan ovih 65 pjesama, na početku smo čuli Vanessa od Shakin' Stevensa, na kraju ipak jednog Elvisa da stavimo, Young and Beautiful, pa eto, Vanessa, Young and Beautiful, početak i kraj emisije. To bi bilo to. Hvala vam svima na slušanju. Ako neko je zaspao među vremenu ili propustio početak, eto, od zajedno 15-20 minuta emisije će biti na web stranici Hrvatske televizije u slušaoni, pa eto, bacite oko u holično ili već što ako ste po noći budni. Mahalo, aloha, God bless you, adios, lako vam noć, bio sam i ostaću Robert Mareković.